0: Le pino na di panata edang manwa maslet bolan ewe huak dah menju no ya oso rani hoita ante barang le do an ta de sang haman do ya ya sang
1: hang mate
0: nuti nati ra tulah.